Der var Dasha ferdig med sin låt Austin, og før det hørte vi Sondre Justa her I tidlig I morgen. Hvem vet hvem som har bursdag I dag? Ja, det var et lite hint om hvilken musikalsk dame det skal handle om straks.

føles som en sidste dans, yeah. Rest før at du glemmer mig, yeah. Frygter du ikke tænke mig mere. Er så fint at overtænke alt. Håber jeg kan hele snart, yeah.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem på NRK P1. I løpet av den sommeren til Ramon, så det vel et eller annet tidspunkt hvor det... Altså, det åpnes en eller annen brusboks, en ølboks, et eller annet. Mm. En åpningsmekanismen da, hva heter den for noe? Vil du slite med å finne ordet på selve den da? Er det dratapp, boksring, knekkjekk, metalhemp eller tab? Det i utgangspunktet det som lagt frem fra Wikipedia. Kristina ja. Mener at i en radiodokumentar på NRK om en som samler på disse dingsene, så kaller det for en åpningsring.
1: Ja, men altså, jeg synes at det høres veldig teit ut. Jeg synes at det fortjener et kulere ord enn det.
0: Jeg synes jo da knekkjekk ganske god, da.
1: Ja, knekkjekk, men det jeg synes ikke det så kult, jeg.
0: Hva synes du det beste, da?
1: Nei, men jeg sliter jo med å finne et ord. Jeg trenger... Altså, vi fikk et forslag her om giftering fra Åsmund. Giftering?
0: Altså, man kaller det for en giftering, ja. Ja, den vet jeg ikke om jeg liker.
1: Nei, jeg liker ikke den, nei. Det jo draring. Det høres ut som raring.
0: Ja.
1: Eller åpningsring av boksing. Nei, jeg synes at det ingen ord som kan beskrive den godt nok.
0: Jan-Erik Pomyra, prøver boksring, draring eller åpningsring da, fra Paul. Den radiodokumentaren til Kristina som handler om at dette åpningsring. Du kan stemme i appen NRK Radio. Enn så lenge synes jeg knekker ikke helt utmerket.
1: Ja, men den ikke rund, og da føler jeg ikke at det en ring.
0: Ja, men den gjekker jo liksom opp. Vi lar det ikke ligge. Vi lar deg sende melding fremdeles. Forslag da, hva kaller du åpningsmekanismen på en drikkeboks? Du kan også stemme på de forskjellige forslagene i appen NRK Radio, mens du hører på Edward Shape and the Magnetic Zero ned mot 8:30 på onsdagen din. Dette låta Home. God morgen.
2: Dette NRK P1.

0: Noen mennesker virker som de har et ekstra gir. Ikke fordi de snakker høyest, men fordi de tenker raskest. Og vår neste gjest er av det kaliberet. Hun har gått fra å få folk til å le av korte klipp på internett til å bli en av Norges mest markante humorstemme. Som komiker, programleder og podcastprofil i blant annet satirepodcasten Desken Brenner, så beskrives hun altså som skarp, uredd og med en egen evne til å tulle med alvorlige ting på en smart måte. Velkommen Taralina Shahin.
1: Wow.
0: Ja.
1: Wow, for det
2: er rene som prisutdeler intern.
0: Ja, men nå skal jeg skrive fra hjertet, og det er jo riktig. Jeg ljuger jo ikke. Ljuger aldri. Gjør tabba, men ljuger aldri, Taralina.
1: Nei, det er veldig hyggelig. Ikke pek på meg med de der stumpfingrene.
0: Det er ikke alle som vet at jeg har mistet to fingertupper. Det var også en tabbe. Det kan vi snakke mer om senere. Men Tara, jeg møter jo deg jævnlig, vil jeg si. Og i helgen når jeg møtte deg, så spurte jeg deg, ja, hvordan har sommeren din vært? Ja, og jeg føler jeg kjenner linnet ditt litt. Så jeg ble altså så overrasket da du med en voldsom energi og glede, altså du strålte når du fortalte om sommeren din. Så nå må vi dele det. Hvordan har sommeren vært?
1: Sommeren min har vært helt fantastisk.
2: Fy flate.
1: Intet mindre enn helt fantastisk. Og jeg vil si, jeg har det beste året i mitt liv akkurat nå. Jeg var sykemeldt i et år i fjor, var veldig utslitt, utbrent, mistet min far for noen år siden, og har generelt ikke likt sommeren så godt. Aldri likt sommeren.
2: Nei.
1: Vært for varmt, kjedet meg for mye.
0: Ja.
1: Synes ikke noe om å dra på sydenturer. Så var sommeren for meg. Men i år føler jeg at jeg har sommermaxet til grader. Jeg har vært på Norgestur. Jeg har jobbet litt, men da i forbindelse med jobb så har jeg da reist litt rundt omkring i Norge. Og det har vært, jeg skjønner endelig hva sommeren handler om.
0: Og det handler om?
1: Å bare reise i Norge.
2: Hva
1: med aircondition.
2: Ja, ikke minst.
1: I bilen.
2: Ikke minst. Hva er det som har gjort aller, aller mest inntrykk på deg?
1: Altså hva jeg har opplevd i sommer?
2: Ja.
1: Stavkirker.
0: Okay. Ja, for det fortalte hun også om på lørdag da jeg traff deg. Fortell om den stavkirken du var inne i.
1: Vi kjørte jo til...
2: Er det premiere på stavkirke for deg?
1: Nei, ikke... Ja, jo, det er det kanskje. Jeg tror de eneste stavkirkene jeg har sett tidligere er vel de som er bygd på nytt. Altså rekonstruksjon.
2: Ja.
0: Du var veldig glad for at du sa at det er de som har brent ned, for det har du ikke sett.
1: Ikke enda. Men jeg
0: sa han var kvikk.
1: Ja. Jeg er jo veldig glad i norsk metallhistorie. Så jeg synes så, for eksempel, jeg liker jo ikke Varg Viknes, og jeg synes det er helt forkastelig at vi hadde folk som brant ned stavkirker.
0: Ja, så da snakker vi metallhistorie, da snakker vi om altså musikksjangeren.
1: Musikksjangeren.
0: Black metal.
1: Black metal, da er det en ting Varg Viknes likte å gjøre, så var det å brenne stavkirker. Så jeg har jo på en måte, mitt forhold til stavkirker er jo gjennom metal.
2: Ikke sant?
1: Men så kjørte vi da til, jeg vil bare si, de tre stedene jeg har vært i sommer, som jeg vil nevne. Det er mine tre B-er.
2: Mm.
1: Det er Balestrand,
0: ja.
1: Det er Borgund Stavkirke, og det er Borrehaugene,
0: ja.
1: I Horten. Men på vei hjem fra Balestrandfestivalen, hvor vi hadde et liveshow, så kjørte vi innom Borgund Stavkirke ved Sognefjorden. Fantastisk.
2: Ja, altså, hva var det som møtte deg når du ser denne stavkirken?
1: Jeg vet ikke, det er noe groteskt og ekkelt. Jeg synes de er så skumle. Og jeg synes de er oppriktig dritskumle å se på.
2: De har noe liksom spøkelseshusaktig over seg.
1: Det er jo et satanistisk bygg, så jeg skjønner ikke hvorfor vi har brent inn.
0: Jeg føler for å rette litt da, sånn at... Ja. Men det du sier er jo at...
1: Det ser jo... ut som et spøkelse. Det ser ut som et spøkelse, ikke sånn dyrpark.
0: Men jeg, for de er jo ekstremt flotte, så hver gang jeg kjører forbi en stavkirke, så har jeg jo også, black metal har jo tatt de litt, men jeg tenker jo også at disse her har jo eksistert så lenge, så jeg tenker bare, de detaljene som er på noen av de norske stavkirkene.
1: Det er fantastisk. Det er fantastisk.
0: Det er gjennomtenkt.
1: Absolutt. Vi så på det, og jeg tenker sånn, det er, Vi er så heldige her i Norge som har sånne fantastiske konstruksjoner som på en måte aldri tidligere opplever.
0: Nå viser du, er det Magnus du peker på?
1: Peker på Magnus. Så mitt mål for neste år, i hvert fall, neste sommer, det skal se, jeg vet ikke helt hvor mange stavkirker har vi i Norge? Cirkus.
2: Ja, det er jeg usikker på, men det er jo en del å komme seg gjennom med, så du får sikkert fylt opp sommeren, og kanskje et par sommerer med å få sett alle.
1: Jeg tror min bucketlist for hvert fall livet at jeg skal se alle de norske stavkirkene.
2: Ja. Og nå driver vi også og bygger nye stavkirker med lotepus og alt, så det dukker jo også opp.
0: han har blitt premiert for at det var en ganske flott replika av en stavkirke.
1: Ok, jeg kan se det. Det er greit.
0: Og så var du Balestrand. Før vi drar for Balestrand da, fortell om festival. Dette er jo Kjartan Lauritsen sitt og hans familie som har startet.
1: Absolutt, og vi var der i forbindelse med at med all respekt skulle gjøre et liveshow på Balestrandfestivalen. Jeg har bare hørt om den festivalen tidligere, sett at veldig mange venner av meg har dratt dit, tenkt, ser jo jævlig fint ut. Og det var det, det var jævlig fint. Og en annen ting jeg opplevde i Balestrand er fiskeglede.
0: Ja!
1: Jeg har fisket. Jeg fikk 3 fisk på under 15 minutter.
0: Og, altså, er det første gang du har fisket i ditt liv?
1: Nei, ikke første gang, men siste gang jeg fisket var vel med min far da jeg var barn.
0: Første gang du har like fått fisk da, kanskje?
1: Første gang, men ikke siste gang.
0: Ikke det fascinerende med fisking, for det har jeg bedrevet litt også uten hell. Men hver gang jeg kaster det snøret, så tenker jeg, nå skjer det.
1: Mm, det er en håndballarmen igjen, vet du.
0: Og så har du ett punkt til på listen din.
2: Ja. Horten? Borregård? Nei.
1: Borrehaugene i Borrehaugene. Horten. Hvor du kan se oppleve masse svære vikinggraver og Midgard vikingsenter, og jeg har vært der tidligere i forbindelse med fiolin. Jeg har spilt i orkester på Midgard vikingsenter.
0: Så klart.
1: Men nå har jeg vært der i forbindelse med en tv-innspilling, som kom på NRK, jeg kan ikke si noe mer enn det. Fantastisk. Ja. Og det er også da i Vestfold som er min, det er jo der jeg kommer fra. Jeg gikk også på videregående i Horten, jeg vil slå et slag for liksom hjembyen. Jeg synes det er helt nydelig. Jeg skal bare, fremover skal jeg bare hver sommer, bare oppleve det som er mest norsk.
2: Ja, der er det jo utrolig mye å se også.

0: Rabo var det, Wide Eyed Wonder. Den har jeg ikke hørt før, den var jo ganske gøy.
1: Ja, den relativt ny, den fra Rabo.
0: Ja.
1: Stilig.
0: Ja, vi har jo hatt andre Rabo-låter i lista, men denne her, den kom ut for noen måneder siden, men den på listene våre?
1: Den på NRK Storoslos lokale lister. Ja. Så tenk den låta her, den det hvis du hører i Trøndelag eller på Vestlandet, du får ikke høre denne Rabo-låta. Da kan jeg ha det så godt.
0: Ha den for oss selv. Vi hørte jo Gro som testet ut den der kjempestore hagestolen, en av de mange som står rundt omkring i Storoslo, og bare som et lite barn. Ja. Og da fant vi en annen hagestol rett bortafor for å teste ut om vi også følte oss som små barn.
1: Får prøve sitte du da?
0: Ja, for Gro sa jo at hun følte seg som et lite barn.
1: Ja, på en god måte.
0: Vi veldig dype.
1: Ja, så du må virkelig synke ned da. Og det hvor høy den da? 3 meter høyere enn sånn?
0: Veldig dype, det som en sklie ned her. Oi!
1: Ja, du sklir virkelig helt ned, og du kan sitte med beina helt strakt ut.
0: Det var kjempegodt å sitte her.
1: Var det?
0: Ja.
1: La meg prøve det. Hva det på seg? Det jorden eller det der?
0: Det sikkert noen fuglebæsj eller noe.
1: Ja, men det får vi bort. Ok, jeg må prøve å skli da. Jeg stopper litt opp. Ja, det var litt ærlig å sitte her.
0: Godt sted å sitte her.
1: Ja. Men mine bein litt lengre enn dine, så de stikker litt ut. Så de bøyer seg litt. Rann. Så det var ikke så behagelig, men ellers veldig bra.
0: Føler du deg som et lite barn i en stor stol?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Eller som har på seg litt for store klær også. Føler meg liksom fysisk liten. Og det litt morsomt. Jeg føler at jeg litt søt, hvis du skjønner. Jeg føler meg litt søtere enn vanlig. Jeg sitter i denne store her.
0: Det bra sted å dra på første date.
1: Ja, du kan jo framstå litt mer barnslig enn du vil da. Hvordan føler du deg da?
0: Nei, for meg det litt sånn glemt at den stolen veldig stor. Det bare et godt sted å sitte.
1: Ja, vi har jo sett disse stolene stå mange forskjellige steder, men det lenge siden vi har sittet i dem kanskje.
0: Ja, det mange år siden jeg har satt meg en sånn stol.
1: Mm.
0: Alt for lite stolesitting.
1: Du har det for godt, Kristina. Ja. Sånn ellers i livet.
0: Gro sa jo det å krype ut på siden som et lite barn, det var litt gøy.
1: Må vi prøve det også, da?
0: Vi må prøve det også.
1: Ja.
0: Ok, jeg tar min side. Ja, det likte jeg.
1: Ja, du gjorde det?
0: Ja, veldig lett å komme seg ut.
1: Det var lettere sikkert enn opp, siden den ganske bratt der hvor du hviler beina, da.
2: Vi prøver det, da.
1: Ja, det sant. Jeg følte meg litt sånn smidig på vei ut.
0: Nei, jeg har kanskje vært litt skeptisk i stolene, men jeg vet ikke helt hvorfor. De jo egentlig veldig deilige å sitte i.
1: Jeg har ledd litt av dem, og tenkt at dette litt sånn gøy alt påfunnet, noe som veldig gøy alle. Men så det litt gøy alt på ekte også.

0: Save Tonight, Eagle Eye Cherry. Save Tonight, det er mange som skal feire forskjellige ting I dag.
1: Ja, det stas det.
0: Ja, Vålerenga-supporterne sikkert fornøyd. Aksel skriver, Vålerenga IF har bursdag I dag, stiftet 29. juli 1913.
1: Ja, gratulerer med dagen. Det 113-årsdag I dag da.
0: Ja. Det jo bra jobba.
1: Det ikke hverdag det.
0: Mm-mm. Og så skriver Inger her, gratulerer med 9-års bryllupsdag til Anniken og Erik på Skogsåsen Myrvold.
1: Ja.
0: Jeg, kolon, mamma og svigermor, måtte minne dem på dagen. Travle småbarnsforeldre har nok andre ting å tenke på, men nå fikk de en anledning til å feire litt ekstra I dag.
1: Ja, save tonight, sier vi til dem.
0: Ja, godt at mamma minnet dem på det. Sånn at det var I morgen var sånn, husker du ikke bryllupsdagen min? jo.
1: Hva det som best da? Det at begge to glemmer det? Eller det at en glemmer det og en husker det? Men den som husker det ikke sier noe før dagen etter?
0: Nei, det spørs sikkert på. Altså, for jeg tenker, hvis begge glemmer det, så kan man jo ikke, da kan man jo feire dagen etter eller noe da.
1: Ja.
0: Hvis en husker det og sier ifra, så jo det bra. Hvis mm. en husker det og nekter å si ifra og sur, da jo ikke.
1: for det sånn det ofte foregår, I hvert fall på film da, som jeg har sett.
0: Jeg enig.
1: Jeg har ikke hatt min første bryllupsdag enda, så jeg vet ikke hvordan det der foregår.
0: Nei, det blir spennende om du husker det eller ikke.
1: Ja, veldig gøy blir det.
0: du, I kveld må du holde deg våken til etter klokka 11 I kveld.
1: Save tonight der også.
0: Ja, og se mot sør. Fordi det måneillusjon I kveld. Det en sånn gigamåne, det jo ikke egentlig det, men den ser ut som den veldig mye større.
1: Da... Og vi har jo snakket om det at ting som større enn det pleier å være, det jo kjempegøy.
0: Det kjempegøy, og gigamåne jo veldig, veldig gøy. Og altså, I Oslo, Stor-Oslo, så det best å se etter det, det forskjellige steder I landet, men Stor-Oslo best etter klokka 23, og se mot sør.
1: Ok.
0: Så det, da må vi høre om det blir sånn at vi ser månen, eller om det blir for mye skyer.
1: Ja,
0: for
1: håper at det blir skyfritt.
0: Ja, vi skal høre meteorologen etter Ane Brun. Du gråter så store tårer.

0: Pretenders, I'll stand by you. Anna har sittet i sånn kjeppestol.
1: Anna har det?
0: Ja, hun skriver, jeg har sittet i en sånn stol før i Sarsborg som jeg på vei til, og jeg synes det var litt gøy, og tvillingen min Vera synes den var høy, og også litt gøy å sitte i.
1: Ja.
0: Det delte meninger om digre hagestoler, altså.
2: Den jo veldig interessant. Den jo kul. Det litt sånn, ser ut som en litt som symbol av sommer, kanskje?
3: Jeg så den i Sandvika. Det var en sånn stol, men den var gul i stedet for grønn. Det litt interessant, da. At det liksom bare en stol, en svær stol der.
4: Jeg får ikke en sånn veldig impuls til å gå og sette meg.
5: Nei, det bare til pynt. En stol til pynt.
6: Synes du den store grønne stolen pynter bra opp, da?
5: Nei.
6: Og så den så stor at du blir som et lite barn. Du har derfor størrelseforholdet mellom deg og stolen blir som når unge setter seg i våre vanlige stoler.
2: Ja, det sant. Det har jeg ikke tenkt på. Men man blir jo et lite barn når man sitter inne. Ja. Det fint tanke.
0: Ditt lite barn.
2: Ja.
0: Den største andelen av de som har vært inne og svart på spørsmålet, har du sittet i disse store fargerike hagestolene? Har ikke sett dem.
1: Ikke sett dem engang, nei.
0: Har aldri sett disse stolene, det 33% som har trykket på.
1: Nei, for vi har jo sagt at det finnes flere av dem i Norge, men det jo flere steder
0: som ikke har dem.
1: Som ikke har det enn som har dem.
0: Ja, det sant. Mens 30% har trykket på, ja, har sittet i dem, og det var kjempegøy.
1: Det god andel det, altså. Mm-hmm. Vi blant dem, vi, Kristina.
0: Absolutt.
1: Og Anna.
0: 18% har ikke sittet i dem, men synes det høres moro ut.
1: Så det liksom positivt til det, da.
0: Ja, mens det 15% som ikke kunne falt seg inn og satt seg i dem. Og så det 3% som har prøvesittet, men ikke synes det var noe for dem.
1: Ja. Så det veldig, veldig få som har prøvd det og ikke likte det.
0: Ja,
1: det kan vi jo si.
0: Så de som har trykket på kunne ikke falt meg inn. Prøv da vel.
1: Prøv, det kjempegøy, vi lover.
0: Ta sånn caps og solbriller, så ingen ser det.

0: Er det en moderne form for regndans dette med Rihanna og Jay-Z og Umbrella?
1: Ja, det er det jo egentlig. Ja. Var ikke musikkvideoen veldig regnbasert da? Jeg lurer på om det var, da var det regning og det var, altså regning, regn, regn. Og paraplyer, ja. Som seg hører og bør når låta heter Umbrella da.
0: Ja, og handler om det. Mm-hmm. Så den burde de spille mye i England nå. De sier jo at det var så utrolig tørt der.
1: Ja, få det på der borte.
0: Og det jo mange andre steder også, men vi skal få noe regn i morgen i hvert fall. Vi har snakket om disse store stolene, og det var mange som ikke hadde prøvd dem. Hans Christian har prøvd. Han skriver satt på en stol i Aalborg i Danmark. Den var diger, og det var artig.
1: Ja, så han synes det var morsomt, ja.
0: Ikke sant?
1: Og Kembo-stolene, liksom, fargerike. Ja. Det er det også, det er så sterke farger.
0: Ja, tiltrekker barn i oss. Christian skriver, da må folk prøve når de kommer over igjen, for jeg har sittet i den grønne på huk for noen år siden. Det er jo bare en stol, men absolutt et øyeblikks glede som er verdt å ta med seg videre i livet.
1: Det sitter han, husker han. Ja. Det lille øyeblikket der, ja. Sitter i.
0: Men så er det en som skriver, jeg har ikke sittet i stor stol, men som skattebetaler har jeg nok vært med på å betale for moroa.
1: Ja, det har du nok.
0: Så du har en liten del av den stolen.
1: En liten andel, ja. En liten flis.
0: Kanskje ikke så morsom andel, men en andel.
1: Men da, hvis du først har vært med på å betale, da kan du jo
0: teste
1: ut litt, ja. Ta en liten tur, eller hvis du går forbi en bare, da, prøve å klatre opp i, hvis du kan, da. Det kan jo være litt styrt å komme seg opp i dem også.
0: Ja, men du kan gå inn fra siden, da er det ikke styr.
1: Nei, da var det lettere, ja.
0: En annen ting som stor er fullmånen i natt. Etter klokka 11 mot sør, titt ja. Der, for da skal det være en illusionsmåne som ser som en supermåne, altså.
1: Det er ikke supermåne, men det ser sånn ut.
0: Katrine også skriver, kan love at denne farmoren

0: Mako sier var det med Jessica. Du sa du fikk kalde føtter da du meldte deg opp som blodgiver forrige gang.
1: Mm.
0: Norsland Søgda Frode skriver, hvis du fikk kalde føtter, Andreas, så kan det hende at blodomløpet litt dårlig. Da bør du ikke gi blod.
1: Det sant. Hvis de nå neste gang de ringer da, og spør ja, du klar? Hvordan føler du deg? Jeg litt så sliten i dag.
0: Litt kalde føtter
1: litt
0: sånn
1: i dag. Nei, det kan være det.
0: Gjæren kanskje kjendisstrendene som Katrine på Galberne synes flottere, men Rita synes ikke det. Hun skriver, unnskyld meg, strendene i Fettsund finest.
1: Ja, og alle kan bare være der de og bade der de bader.
0: Ja. Andreas Haugdal og Kristina Ekerund heter vi. Håper du får en fin kveld.

Delara med sjelen I kvelden på P1 med Jonas, og det onsdag 29. juli I 1 time og 5 minutter til. Straks så får du nyheter her på P1, vi skal bli litt smartere, det bra, det på kvelden. Og så ligger Joan Osborne med One of Us klar også. Men før det så skal vi spille Terry Jacks og Seasons in the Sun, og det jo en sånn klassisk sommersang som jeg egentlig har tenkt at, jeg har ikke egentlig hørt på teksten før, jeg gjorde det I stad, og den jo megatrist! Så det kan du tenke på når du hører den nå, at det ikke noe, det ikke noe koselig I det hele tatt, det en veldig fin låt da, så jeg gleder meg til å spille den, men ja, hvis du ikke har lyst til å bli trist, Ikke hør på teksten, bare la liksom ordene bare vaske over deg. Og så fortsetter vi også med kveldens tema, ønsket av Kaja. Kosedyr, det blir det, og mer og flere postkort fra rundt omkring I landet.

Joan Osborne med One of Us I kvelden på P1. God aften, det Jonas Jeremiassen Tomter I studio, kledd I svart shorts og hvit t-skjorte. Ganske ryddig antrukket, vil jeg si, denne sommerkvelden I Oslo som jeg da. Det litt ruskevær, tror jeg, på vei. Det står I hvert fall det her på... Nei, nå står det delvis skyet I stad, så stod det nederst. Jeg har sånn på skjermen min, så står det hvordan vær det skal være. Så, og jeg, akkurat her hvor jeg står, så det så mørkt I vinduene at jeg kan ikke se når det begynner å regne. Så ja, vi får satse på at været holder. Jeg håper at været akkurat sånn som du vil at det skal være, der hvor du lytter til PN I kveld. Det Kaja som har bestemt tema. Jeg har trukket det opp fra en svær bøtte med masse temaer da.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

Ja, ikke slå av radioen. Det et bra motto det. Nejo var det som sang for deg og Emilie Hallov for det. Og en fantastisk musikalsk dame kan feire bursdag I dag. Hun tok verden med storm allerede som 19-åring med et av de beste debutalbumene noensinne. Og damen ja, fortsatt still going, og hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.